0: ji nyame bi di Ebrade ma wo ma nko bo be se wo wi fo wo tie na meka no ye ka che Ebrade se ah wo che bi ala obone fo da to ne ma so e ma ne ma ma ba mu buo wo no nyakopona asem no Ebrade ma ne sa so e wo ne ma so de na juma de ni sikasam de na wale ye ade biela obi fam ama na ba mu ye buo nyame asem Ebrade ma ne ho so
1: amen
0: wo kenya no
1: amen
0: anje ne